我给大家好给你看看的是比利比美利比是那的你那的如果你是在这里呢我给大家好给你的朋友在这里给你的朋友在这里在这里在这里在这里在这里在这里在这里在这里在这里在这里在这里在这里在这里在这里在这里在这里在这里在这里在这里在这里在这里在这里在这里在这Churuli hona lain ta jelai na kwa au sa shkangheli Dios. Lina kwa shkebalin promesa sa shkangheli kakwa lain na kwa shkebankili au kermana. Malah lain na kwa shkebalin rahom lain na kwa kain